0: Hvala da ste došli. Drago mi je da se opet vidimo. Hoću da kažem, nakon izvjesnog vremena. Me veseli, me resveseli.
1: Poptakam vremeno. Rade, se te čuje.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Bio je danju